Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Bole Sonehal Satri Akal. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.